0: dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla. Xàtt yi ñu amee nañ ko delloo seeni borom. Nanu rafetal jëme ci ñaari wayjur yi, nanu jokk mbokk gi, nanu yërëm ñu néew doole ak miskin yi. Te xam ne yàlla kat ñiy yërmaane, ñiy yërëme ci jaamam yi ñoom la yërëm. Mbokk yi, nanu xam ne àddina dëdd na, te kenn mënu koo dem. Alaxira dëgmal na, te kenn
1: yéen a ngi déglu Asmadia FM fréquence 102.9.
0: Serigne Saliou waxoon na wax ju am solo radiallahu taala anhu. Neewoon na Serigne Touba nee na kenn ku ne yàlla sakkal na la ñaari biir, sa biiru bopp ak sa biir bàmmeel. Sa biir bopp nag la cay dem suñ borom moo la ko gàddul, moo la ko warlul. Sa biir bàmmeel nag loo fa deful doo ko fekk. Mbokk yi mel ne nag ñun dañoo jaxase mbir yi. Kenn ku ne fi ñu toll nii sa biiru bopp moo la yitteel loo la ci def, loo ca def sa gàddu lañ la ko. Sa biir bàmmeel nag nga bëgg ko bàyyi noonu, loolu du am xel, du xalaat. Yàlla, yàlla na nga def suñu jëf yi, jëf yi ci gën mooy yi ca mujj. Yàlla nga def suñu bis yi, bis bi ci gën mooy bis bi ñuy dajeeg yow. Yàlla boo, yàlla boo def àddina muy suñu yitte ji gën a kawe. Yàlla boo def àddina muy suñu doy tolu xam-xam. Yàlla, yàlla boo def sawara muy suñu mujjuwaay, muy suñu mujjuwaay. Yàlla na nga def àjjana muy suñu kër di suñu saxuwaay. Yàlla jéggal ñu lu njëkk dee di ñëw. Yàlla na nga dëgëral suñu ndëggu bu ñuy jéggi siraat. Yàlla, yàlla nga julli sëlmal barkel ci suñu sang maxam ak ñeñam ak sang abaam mbooleem seen. Aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum wa li sa'iril muslimin inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
2: moom subhanahu wa taala julli si nuntam ba sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Noo ngi baal xàq ñëpp, tey balu xàq ñëpp, yàlla nanu yàlla boo di jéggal di dénk suñu bopp ak laybiire képp ku nangu ku ko dénk baa ku ko laybiire. Sunu pas-pas, sunuy wax ak jëf yëpp ñu teg ko ci taqwallah. Bu nu koy wuy ci yàlla nu fekk nu doon dëgg-dëgg jullit. Taqwallahi moom yi moo mas a doon naka jekk dénkaane bi suñu borom di dénk ñañu jiitu woon ñun ñi ak ñi ñëw suñ gannaaw yëpp. Walaqad wasayna alladina utu kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Mooy jëfandigal yi bàyyi tere yi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàlla dafa xaraamal ci nuun mooy ay wayjur. Waaye ba mu xaraamalee mooy ay wayjurit la dénk wayjur mu fexe ba saa bu doomam génnee du am kersa, du am gàcce, du sëgg, du rus ci mbedd mi. La warkee moo warkee fii fexe ba sunuy njaboot ku ci génn mën a siggi. Njaboot nag waxuma ñi jur dong dong dong dong, waaye koo jur ak kuñ jural yëpp ci bokk di njaboot. Képp ku nangu ko njaboot njaboot gi la bokk. Ñu fexe ba sagal leen ba booy génn mën a jaar ci mbedd mi digg bëccëg ci digg mbedd mi. Yonente bi saw sallam ne yàlla aramal na ci yéen mooy ay wayjur. Waaye it dénk na wayjur yi ñu fexe ba sagal seen njaboot ci seen biir biiri nawle. Dellu cay teg ne yàlla waxuma xaraamal waaye sib na, sib nag tere rek la ci dayrab xaraam la bokk, sib ci waa kër xaraam la bokk ndax tere la. Te moom sax mën naa dem ba yées xaraam. Fintu ni tey ku soloon mbub moo xam ne dafa am wirgo bu bokkut ak weex tàll, ñu wis ko ca acide wala eau de javel, bu ko xoolee ci saasi dana amu solo. Waaye su doxee tuuti dana xam ne lu am solo ndax day def ay taas taas taas taas. Bu dee saa xayta dëgg sax mbub moom dutu ko soxla. Nee na ñett ngi nii yoo xam ne yàlla bugg ko te buggut kenn ci yéen di ko def wala mu dina mel melokaano. Ba ca jiitu nee na waxeef na ni ak nee na xii la moom leg leg nit wax waxef na leg leg nga top ko top top muntu wax kako wax da koy ab rek neena mom ne ko topal fe ak lan bareb laaj lo lu ci nek ngene lutax nangam lu waral nangam ak lan di sank alal moy lu melni tal alal diko def fo xamne yeyewuko ñorufa diko dox ko xamne yeyewuko sank alal dal mok tal alal ñoyam dara du ci delusi wat ci yam yam ci Allah musa xila xal nak lañ ci tan tay yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy tolo noko julit yeb lu yag ba yag sax mu melne daf ko joxagn muy jangoro jo xamne niwna ndaje mu am ba tas te ken deggu ko fa khila qala yaqulun wa khafna ne neena ak gaay yi neena te gaay yi mo geuna jafé xam so joge fi dem ne ana gaay yi ñun la ñanga fe so fa agge ñoom so leen ana gaay yi ñun la ñanga fe fa nga joge kan moy gaay yi kon ñun ci tay am ba tas te deggo fa ñetti kaddu yo khila qala yaqulun waye nak bokku yi khila qala yaquluna yoyep ku waxut nak ken du ko waxal mom man nagn ko doli nak kon ku ci nek nay xol famay to ak ñam yi toga da koy jar sax fo tok tambule deg ñu an khila qala yaqulun sulaymun tanpilo nga ne ñokkat so fa yagge rek da nga fa deg lo xamne mo nga dund bu fatu do ko deg ndax kenn du fem kenn leg dañ lay dolel war we kay ngay tanya ñal ku ci bëgg xam lu leer nak na dem chef correct tok ci jotaay ba xam ñaata kat la fi deg qala qila yaqulun te kat loola lami indi eulek moy di pécé do fess lay ko ne lebal ma mune yi lebal man kat xamaguma ci luma nek ko ne al ma mune ablé man xamaguma ci luma nek ko ne may ma mune may man xamaguma ci luma nek أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كن بوك لي فرق جن سخ موي بني دمت فن بفكر من نعم. جنا وجهة بوتو دني وقتي لين كدف. دلي وقتي لين بكدف. دي وقت لام دفون تيمل أتجناو. Ni mi ak yow yi nga defagul ak yi ngay waje def do ci wax yalla xamna ni ku don bind ci jotaay lam fay deg mi nan qila qala yaqulun danaka waxuma rek nangami temeri tere waye nangami junni wolim ci ay tere man nako jappind waw bokk yi ana jotaay yi nga xamne ku fa ma sa tok قال الله قال الرسول رك في ديك قال الشيخ الخاتم انا جتا يوي انا نيو غا خامني كوفا نيك بو فا جوغي دا نا باري لو ريري وون لاي خام دا nga fa meuna jele aw yiw wo xamne bo jugge fi ci ngay dal di jëm fasku yene doxi wa xali wuñ nak jël ko legi tassare ko ci aduna bi leg ñepp jot ci xila xala nak yep mansé wuñ di ayep way yu ci bar nak rambaaj neeg bu rambaaj la genn wala mu dugg ci te yent bi nga won rambaaj dugg aljanna la yadkhulu jannata qattat la ca doliko moy wax lu amut fen te fen señ bi den na ci ab terem ne yonti be ko wax muy hadith bu wer yonti bi ne ma ngi len di denk ngeen di wax deug ndax kuy wax deug batam ko su tandale sax deug lay do waye ma ngi len di denk fen manam moytu ko ndax ab fen kat day fen di fen ba mujju suy tangal sax fen lay doon ci misal misal nango batay genn ci señ bi legi nga xane mom bimu genné legi matugul ñaari minute nga tass ak mom nako anam mu ne mi ngi ci bir boy dugg rek fek mu dugg ci bir legi ndax da genn rek mu dugg ci bir da tam fen tene wax deug yoon wam wamuy jëmele nit moy aljanna fen yoon wamuy jëmele nit moy sawara ki wax deug day mujju yalla tudde ko siddiq abubakar siddiq luko taxatu siddiq waye musaylama luko taxatu kadda non lay safano amna qala yo xamne lu bax la bo dem ci xam dañ ci fek qala a'udhu billahi an akuna min al-jahili qala am ñara jango noné kagn ñu nass ne moko wax sokoy wax yow day mel ya wax lola way qala musa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atattakhidhuna huzaa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahili jojja qala mom amna ndariñ lol ak qala jan rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin jojja qala amna ndariñ yalla mo ñi wax sayyidna nuh alayhi salam ca galam ga ak ñam doon wax ñam doon waxal waye nak amna xila jo xamne yit amon na ndariñ kam ko doon waxal te jini ko netli ya nuh ithbit bi salam minna wa barakatun alayka wa ala ummin mimman ma'ak wa ummun sanumati'uhum thumma yamassuhum minna adhabun alimit nuhin la don waxal ku nangou yek am xewal ku nangouta yek dem ci safan yalla ni ci yalla musal waye amna xila jo xamne mom bari na lol idha qila lahum la tusjudu fil ard qalu انما نحن مسلمون الا انهم هم المسلمون ولكن لا يشعرون سون لين سواي تيغا باي لي غي واخ تي كي خانا خموني لي داكاي توب توب ايستام مون مان كات موم مون موم كات جبلو وچون فار لو ماي لو باخ لاي واخ رك ديريت كامي واخ نان دا ديسه دا دا دا دا دا موم مي مو تي راو واي ييغوت ني تي لا بوك way amna xala jo xamne nak mo yes xala yeb mom fa fir'aw dali waxene fa qala ana rabbukum al a'la fa akhadhahu allah nakala al akhirata wal ula way xila jita mom yalla ñu ci la musul nit ñep kun dal ku leen munta xamé na moytu yeb xila duqulu abwab jahannam khalidina fiha fa bi samas wal mutakabbirin wa xefna len tabbi len ci buntu bi nga xane mo len du yobbu jahannama ñoom ngeen sax fa dak beel fa beel moy ko fa dugg fa tutul gene amna yef muy wax xila summa qila lil ladina zalamu udhuqu adhab al khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun muslim mbugeur mu sax momi mu beel momi xana xamu len ndax kenn ku nek duñ ko fay ci lam doon liggey ah kay kon bok ku leen munta xamé jotaay bu mu tambalé deg ñaan xila xala yaqulun nafa bi dalam feug bam set mu ne ciow ta faxasi nopam té ma delu ci wacc ni yalla téré ku moy wayjur ay ndigalam non la digele jabotit mu fexé ba sagal ak jabotam buñ dégg ci mom mukk luy lox lu yeb lox gemeñ ci rupti buñ russe rombu fenn dilen xol wala ñu diko xol ndax kat kenn bu ko te dégg ci nopam ñu na ko mom mi mama mo kalaame won señtu bak tubab té moone ñeneen ñe ko doon kalaame wala ka ko doon kalaame ñe ko kalaame mo xam kenn la wala ñaar la xana wacci wu ci asaman ci non rek doxé fa jeex waye kenn bëggu ta bokk ñom dara waye ku sañu nit ñu nan la yow mi sa mam ci Abu Bakar la joge sa mam ci Omar la sa mam ci Usman sa mam ci Ali ibn Abi Talib lu ko waral ki da jëm penku ke jëm sow kon bok mom sankuna sankale njabotam gep ba ak nuyu kenn du bëgg bok mom dara tam ko len ko tek yalla non yalla dafa deg ak top te musul shaytané ke pakam te xeernu ci yoonu jup ba faw te musul nu ba faw qila qala ak yaqulu yaghfiru llahu lana wa lakum wa lisa'il muslimin amin
3: grafa tv ñeppay dañ ak
4: bok julli di ginnaw bi nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci nabi alayhi salatu wassalam ma ngi len ziyarte di len dokkel di len bal haqq di len balu haqq di ñaan sunu borom mi jéggalé mu bolu mu jéggal ci daraje sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ngi fatali sama bop te di len fatali li nu fi baqo fatali waxtu ne te mo di ñu bayyi xel sunu borom subhanahu wa ta'ala limnu digal ñu xam ko ta diko def limnu téré ñu xam ko ta diko sori ta xamne mom yalla mo warul kep kuy def lolu fepp fo tollu ci jafé jafé mo la cey genné ta dana la wërsegal fo xamne do ko fa fogué bakay ñun ñep xam nañ ne doomu adama niinu yalla bindé suñuy man man dafa am fu mu yam suñuy mayitam dafa don lu gatt kenn nit ko xamne man na dundu men mom kep du jaxaso kenn du jëflanté kenn ba nopi am lam bëgg ci aduna loolu ma sésu ko gis ta yaakaar na dés bu gis tam kenn nit ko xamne men mom man na bëru du jëflanté kenn di jagnal bopam lepp lu ko naqari neewuna ñu gis ko ci kaw suuf waye sa bo xamé né amna ku muy jëflanté di dimbulanté ak mom nu mëna def lamuy bëgg dana ci am lo xamné dana ko am lamuy ragal itam dana ci am lo xamné dana mëna wayef ci mom kon doomu adama ak ñiko yalla bindé mennu mom kep bu béro da neew doolé di ku lottu waye nak bu dimbandiko jëflanté ak moromam daal di doon ku man dara ku mëna taxawal dara loolu mo waral l'islam xir lol ci julit ni ak nit ni ñu doon ben doon wenn say melne wenn yaram bo xamne lu ci dal ci ciëri ci sip yegandoko waye doon ben jenn doole jo xamne lu ñu soxla kenn ku nek day def nam man bu ko defé lañ bëgg ñu man ko am ci anam gu jappali lolo waral islam xir kon ci julit ni wala nit ni doon jenn wenn xet bo xamne dañuy dimbulanté ci lu baax dimbulanté gogou lu mënu la ñak la ci sunu dundu nima ko wax légui kenn munta beru mel mom bayyi ña ca dess ta ak dundam di jaar yoon lu nu yalla bindalé la lo xamné lako soop mu defé ko noni ta lolu ñepp ci yam goor ak jigen mak ak ndaw ku am ak ku ñak kenn ko xamne man na beru men mom bayyi ñi ca dess ta dundum di jaar yoon amut ta ci dimbulante gogu ci la dundu gi di meena taxawé ci la aduna di meena doxé kenn ku nekk di def lam man lam manut kenen man ko bu ko defé lañ bëgg lepp dana meena jappandi mu melne yalla de kenn ku nekk daf ko tagat ñeel ka ca dess ki neew doole ci walu am day melne yalla daf ko tagatal ki am waye ki am itam day melne yalla daf ko tagatal ki neew doole ci walu yaram naka nonu ki xam naka nonu ki reer itam naka nonu kenn ku ci nek boy xol day melne yalla daf ko tagatal morom ma kenn ci ñom ñaar muñta dem bayyi ka ca dess dimbalanti gogu nak dafa wara am fu muy tege ta lolu suñ borom mom mo ci addu bopam wax ñu ci li nga xamne war nañ ca dimbulante ta lañ wara dimbulante ak wax ñu itam li nga xamne bëggut kenn di ci dimbulé kenn ta moy waxam ju kawé joju mu wax ne wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan na ngeen di dimbulante ci ak mbax ak ragal yalla waye bu len di dimbulante ci bakkar ak non wala ak jalgati tek ci ne wat taqullah bayilen xel yalla seen borom lim len digal ngeen xam ko ta diko def lim len tere ngeen xam ko ta diko sori da ngeen xamne nak yalla day borom bugal mu metti la inna allaha shadidul iqab kon wax ji muy na ngeen di dimbalante ci ak mbax ak ragal yalla dafa ñew ci biir aaya bo xamne yag nañ di waxtane aaya yu ko niru ta moy yi nga xamne mom la yalla jaglel julit ñi ñuy wax lu bari ne sa bo digge yalla wax ko da ngay xamne ñi gem alquran ak sayyidna muhammad ñoko mom ci ben ci wota yoyé mu doon wo julit ñi ci la waxe wax di mu ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'a'irallah ba ci mujuk aya ya mu door ci joxe nak digal li ne na ngeen di dimbalante ci ak mbax ak ragal yalla way bu len di dimbalante ci ak bak ci bakar ak nono ta dimbalante go ko gis nañ ko mi ngi am ci walu aduna gi mom mu leer nañ ndax kenn ku nek la ngay yeungu dang ci dimbalante ak ña nga xamne ñoko soxla ci misal rek ki jaay tay dimbalante ak ki bëgg jënd ndax mom budé jaay té gisut kuy jënd jaay ma jaakaru mëna dana soti ki bëgg jënd itam bu gisut kuy jaay yef ye du neex dalé yépp non la démé ki am lu muy luyé bu gisut ku ko luyé yef ye du soti ki bëgg fu mu luyé té gisut kenn ku ko luyé itam yef ye du soti ki bëgg liggéey té gisut ku ko liggéey lo yef ye du neex dalé waye ku bëgg kuy liggéey lu té giso kenn ko liggéey lo batay du tax mu yom kon jëflanté gogum mom lu leer la ci ñi nga xamni non la aduna doxé ñun ñëpp ñu tek ci sunu bëtt bay lolu kon liñ ci li ci mata jàngé rek moy jëflanté bobu wala dimbalanté gogum nañ ko tek ci fi nga xamni fi la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala tek lu ta modi nani dimbalanté ala al birr yalla da wax né wa ta'awanu ala al birr baat bu gatt la waye mu ëmb mbolem lu baax bolim yiw lepp loy jëf tamuy lula may mana may ngeerumul yalla da dugg ci bir al birr moy baat bi nga xamni mo teunk mbolem yiw yépp ci ak jaamu yalla ak top yalla go sukkandiku ci ay jikko yu rafet kon yalla ne na ngeen dimbalani ci ak mbax moy kon lepp lo xamne dana taxa mana am ngeerumul yalla wa takcene wa taqwa wa taqwa moy jeffe ndigalul yalla tay moy tay terem niñ ko fi yag di waxe dimbulante gogou nak moy rek sa mbokk aaji wo wala mu tollu ci digeenti bo xamne beug na nga dimbulé ko ca nga ñew taxawu ko def la nga man ci dimbulé ko ak lu mëna doon mu tek ci ne wala ta'awanu 'ala al-ithm bu len di dimbulante ci lo xamne bakkar la wal udwani akuk jalgati budé al ismu man nañ ko firé rek né moy bakkar bi dox sa digënté sa borom mana lila yalla téré bul ci def dara ta ko gis mudi ko def itam bul ci dimbulanté ak mom boko mané na nga téyé loxom téré ko ko boko mané itam mom bu ci and ak mom bul ci dimbulanté ak mom wal udwan moy togn go xamné moy jalgati jalgati ak nit ñi ci seen alal wala seen der wala sen ak jo xamne amal nga len ko kon yoyu yalla day tere ku ci dimbulante ak kenn kon liñuy dimbulante moy ak mbax ak ragal yalla waye lepp lo xamne ak togn la ak manam togn sa digeunte wala togn ci digeunte mak boromam wala togn ci jalgati ak ay mbokam lolo mom yalla beggut kenn ku ci dimbulante wala bok bo ci dimbulé lan ko ci dimbulé moy fexé ko ci genn comme niko yunus alayhi salatu wassalam waxe wonne dimbulé sa mbokk mo xam dafa togn wala dañ ko togn ki nga xamne dañ ko togn nga taxaw ko bam jot akam lolu dimbulé ko la waye ki nga xamne da togn nga japp ci loxam xamal ko ne ko ya togn ta ya jum ya wara delt ginnaw lolu itam dimbulé ko la lolu mom mom la yalla diglé waye lo xamne ak moy yalla la nga ñew diko ci encourager ak diko ci deugalal lolu mom wara su ko def ta moy wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan kon sa bo xamé ni nit mi ngi def lo xamné waru ko def nañ ko wara dimbulé moy xamné kon li waro ko def da nga ca wara dertu ginnaw dang ko wara bayyi lolu moy jëmmal li nabi sallallahu alayhi wasallam waxon né unsur akhaka zaliman aw mazluma yalla ñu yalla defal dimbal ak tawfiq yalla ñu yalla defal jamm ci rew mi te def ko ci rew yi nit yépp yalla ñu yalla barkéle suñu yëngutu yalla ñu yalla jéggal ci jéggal borom bi ñëpp ak fu mëna nek amin.